Tina Charles med I love to love but my baby loves to dance. Nu hörni, nu blir det lite bangaranga.